0: Hit FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju, celu Srbiju.
2: Ne vjeruj mi noćas.

0: dakle, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: www.radiomila.rs.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Sve su žedne oko me.

0: Balašević i Oliver. I čekao da ti odrasteš,
1: Olivera. Hit FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
0: Pa ovoga puta na svi potevi vode u Kragujevac, jer vas vaš Hit FM radio i Forma Ideale vode na jedan Arsenal Fest. Sad svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate jedan, pa ako već slušate, imate jedan lak zadatak, a to je da prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, mi smo izdvojili neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival. Treba da naoštrite sluh i sada zajedno da čujemo kako ćete da se prijavite.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Lenovo laptop 83.999, Philips Lumea 52.499, Samsung Galaxy A56 39.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedljika 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.

0: Forma ideale. Naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut, pa pravo vreme da poslušamo Mariju Šerifović i Matiju Cveka.
3: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: FM radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: E pa svi putevi vode u Kragujevac, jer vas Hit FM radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Svi koji volite i slušate najveći hitove za celu Srbiju, imate baš lagan zadatak, a to je da prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, izdvojili smo neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu. I možda baš vi osvojite karte za festival. Pa red je da se naoštri sluh i prepoznate hit koji nam sledi.
2: Javite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Biti zdrav.

zna je i Lexington, uz boli uvek ista da zavoza malo. 6:49, pa red je da se kaže, uff. Pregura smo roditelji danas sa svojim, sa svojom decom, prvi od tri najvažnija dana, i to u njihovim, a i u našim životima. On je deo između osnovne i srednje škole, pa počelo je danas polaganje male mature, danas je bio srpski, sutra matematika, preko sutra onaj čuveni kombinovani test. Pa realno, nije vama lako, ali znamo da ćete to pokidati i želimo vam puno sreće da upišete baš onu školu koju želite. Možemo nazad na muziku, kafe.

0: Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.